Michael Serban, Let's All Chant, Lisa Stansfield Change og Amy Winehouse og Mark Ronson, Valeria på Radio 11. Lad os tage den her fra Dalton. Det er lige nu Hollywood.

Electro Orchestra, Hold On Tight. Dalton lige for dem med Hollywood, og så er det til 10 Sharp, stille og rolige toner. Det her, det er You på Radio Alfa.

Aretha Franklin sammen med Whitney Houston, og det er en spøjs titel, denne her. Nu skal jeg se, om jeg kan... It isn't, it wasn't, and it's never gonna be. Sådan var det, Aretha Franklin og Whitney Houston. Whatever gets you through the night, her er Henning Stærk på FM.

La Boucher, Be My Lover. Herlig hit, hvor der ikke er sparet på tempoet i hvert fald. Nu er det Country Club. Do you really want to hurt me? Vi skal tilbage til den.